Musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Nah, biar kamu tahu nih teman pro 2, kalau demam tinggi itu sendiri adalah kondisi pas suhu tubuh kita tuh udah menyentuh angka 39 derajat Celcius ataupun lebih ya. Nah, biasanya ini tuh respon alami tubuh kita pas lagi diserang infeksi virus ataupun bakteri.